pse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes nuk s'johem dot. Si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

Ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Klab FM

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Klab FM, shijoje natën, kape radion.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

kote kam, nuk kanë që nabëjnë. Falë Zotit, djelin nuk na e vjedhin dot. Se të ishte për politikanët, tani do ishim në hije.

A e dini se kur jemi sëmurë nga Facebooku? Nëse orari i gjumit është 3 orë më vonë se vite më parë. Club FM.

qeven. Son të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fiks si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

atje isha shumë i mërzitur. Dhe gjithë i natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të dalur, i vadita me copa alë.

0: a rude boy, no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Nuk do të shkoj më kur në opera. Atje sa herë që ngulin thikën dikujt nga pas, në vend që t'i dal gjak, kondon. Klab FM, Klab FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.

Paramendome jetë uafer ditit. 365 ditë të vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora 7:30.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e pagu i pastres. Me kartën më të fort përgjiri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Hajde në dyqanët Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
10: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Albi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
9: 1 minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: 1 minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback.
14: Flashback.
15: She's crazy like the fool.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaperadion.

E dua plazhin. Dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury. Apo se kishte për plazhin.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM, Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
3: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback.

0: Rosa, të dishesh çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

there ka historit e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-ta. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Paramendojmë jetë uafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja:
2: "A fjetë mirë?"
1: "Jo," i thash. "Bëra disa gabime."

Nisi thot vllajin Bredarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmb. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin,

0: Orange. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngecë. Trafiku blokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor

0: si jam bërin, shkruan gjobën 200 euro. Rruga ngec. Trafiku blokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdora
1: produkte po shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpin tuaj.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lënë poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albimall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
7: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, qa u bën?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5. If you wanna be
14: my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, House Broken.
12: Number 4. Kingdom of Fear. Ask me how it
14: goes. Say I'm fine. But if you look. Në vendin e 4, Cameron Whitcomb,

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Pretendoj e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: E, çfarë stine po kalojmë? Stina ku dembelizmi shtrihet, oh, sa gjatë gjerë në plazh. Dhe fiton respekt.
2: Mjam mjam mjam mjam.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasnit qeshurit. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të shkë njën. Club FM, Kamer Radio.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike

0: puca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Jennifer Garner u shfaq elegante me një fustan me motive lulesh tek se xhiroi skenat e para të rikrijimit të filmit nga Netflix të komedisë romantike të dashur të vitit 2004, 13 Going on 30. Aktoria 54 vjeçare, e cila në këtë projekt mban edhe rolin e producentes ekzekutive, u shoqërua në shoqërim nga Judy Greer dhe Emily Butler. Kanë kaluar 22 vjet kur Garner dhe Greer interpretuan personazhet e Jenna Ring dhe rivalen e saj Lucy Human në filmin fantastiko-romantik të regjisorit Gary Winnick. Filmi original arkëtoi 96 milion dollar në mbarbotë, ndërsa ishte realizuar me një buxhet 37 milion dollar. Filmi 2004-s kishte në kast emra si Mark Ruffalo, Andy Serkis, Brie Larson, Ashley Benson, Jim Gaffin dhe Kathy Baker, ndërsa versioni i ri sjell në kast Adeline Rudolph, Logan Lerman, Jessica Alba, Taylor Ortega, Tim Meadows dhe Dan Bukatinski. Club goes to Hollywood. Performanca e Shakirës në finalen e Kupës së Botës FIFA 2026 ishte një moment i veçantë dhe plot emocion për një nga balerinat e saj mbështetëse. Këngëtarja 49-vjeçare hyri në historinë e sportit duke qenë një nga artistet kryesore të shfaqjes së parë të organizuar ndonjëherë gjatë pushimit të finales së Kupës së Botës. Mes balerinëve që shoqëruan në skenë ishte edhe Shaina Rhyne Whitley, e cila kishte marrë pjesë në emisionin e Shakirës Dancing with Myself në 2022-shin. Edhe pse Whitley nuk arriti të fitonte finalen, ëndra e saj nuk përfundoi aty. Shakira e vlerësoi me fjalë të mëdha duke i thënë se kishte talentin e nevojshëm për të qenë balerinë mbështetëse e saj. Pasi ndau skenën me Shakirën, Whitley publikoi në Instagram një video të momentit kur Shakira e inkurajonte pas humbjes në konkurs, e ndjekur nga pamje ku të dyja kërcenin së bashku gjatë shfaqjes së finales së Kupës së Botës. Club goes to Hollywood. Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al. Club goes to Hollywood. The
4: Power Play on Club FM. Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: 어떻게 뒷손님 부름?
1: 어, 밥새 못하라 죽어서 살아온다.
0: 보세이신 메포시메 꼴룬지스.
1: 아, 파르멘데리바.
0: 스카지아 가람딘.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 €. Kia Sportage nga 26.999 €. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
5: E, këta fëmijët e sotëm. Prindrit të dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qente e shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thonë thithin flori, e bëra për ne.

0: Carrefour, Mixer, Burger, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia pikam edhe kur si e gati me para në dor. Me AFK-m aplikam për kredit të shpejt direkt nga folia pikam. Pa dokumente shtes, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me super duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis dhe Sport.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: John Collins dhe Joy Ayop vendosën rekordin për fluturimin më të gjatë me distancë të një aeroplani prej letre, 69.14 metra. Rekordi u arrit në 26 shkurtin e 2012-s, brenda një hani ushtarak në McClellan në Kaliforni. Collins e dizenjoi dhe palosi aeroplanin nga një fletë thjesht A4, ndërsa Ayop e hodhi atë. Fluturimi zgjati disa sekonda, duke thyer rekordin e mëparshëm me më shumë se 6 metra.
0: Club FM Guinness.
1: Loja e famshme Minecraft, e krijuar nga Marcus Pearson në 2009, mban rekordin si loja më e shitur e të gjitha kohërave. Deri në tetorin e 2023-shit, ajo ka shitur më shumë se 300 milion kopje në platforma të ndryshme. Loja u ble nga giganti teknologjik Microsoft në 2014-ën për më shumë se $2.5 miliard. Ajo numëron mbi 140 milion lojtarë aktiv çdo muaj në të gjithë globin.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13.
3: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
4: Çfarë ka? Kjo

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Klab FM, Kape Radio.

0: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
1: Club FM,
0: Kape Radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minut.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhe. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për bljerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
7: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, ujë rrugove, e pifshi për shnetë.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Flashback.

0: E cova dje gjyshen të doktori lagjes. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtë atë njëtën moshka. Pse së më dhëm?
1: Doti që doktori ngeri

Por e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pasaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap... Klab FM, Herë

kurëm bashkëshortja më tha: ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash: okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
7: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngecë. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Paramendohet uafer detit, 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: 1 minutë me Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi
2: Fashion. 1 minutë me Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
1: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: 1 minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Club FM. Kapera

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: früher zaubern.
1: Ohne Epkos ibesai. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Në Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, pa limit.
2: Infinite.
3: Aerea.

0: Kristin Japonez, Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në ravistravel.com.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play.

0: Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: Ora 13:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Vetëm në Les na Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
5: I never had to say goodbye.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
8: Franca është bërë shteti i parë në Bashkimin Evropian që ndalon përdorimin e rriteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç, pasi parlamenti miratoi një ligj të ri që synon mbrojtjen e të miturve nga rreziqet e botës digjitale. Ligji i mbështetur fuqishëm nga presidenti Emmanuel Macron pritet të hyjë në fuqi më 1 shtator në fillim të vitit të ri shkollor. Ai u kërkon platformave të rrjeteve sociale të zbatojnë sisteme të verifikimit të moshës të miratuara nga autoriteti francez për mbrojtjen e të dhënave personale. Platformat do të kenë edhe 4 muaj kohë për të mbyllur llogaritë e përdoruesve që nuk plotësojnë kriterin e moshës. Macron e ka cilësuar masën si të domosdoshme për mbrojtjen e shëndetit mendor dhe zhvillimit të fëmijëve, duke deklaruar më herët se truri i fëmijëve tan nuk është në shitje. Ligji është pjesë e një strategjie më të gjerë për kufizimin e ndikimit të tepërt të teknologjisë dhe për nxitjen e përdorimit më të përgjeshëm të pajisjeve digjitale nga të rinjt.
1: High Tech Time.
8: Platforma e njohur TikTok do të vazhdojë të funksionojë. Për këtë arsye, Kongresi Amerikan kishte miratuar një ligj që kërkonte shitjen në operacioneve amerikane të TikTokut ose përballjen me një ndalim kombëtar. Sipas marrëveshjes së re, versioni amerikan i TikTokut do të kontrollohet nga një grup investitorësh amerikan të aleat, ndërsa ByteDance do të mbajë vetëm një pjesë të vogël të pronësisë. Të dhënat rreth 170 milion përdoruesve amerikan do të ruhen në server të kompanisë amerikane Oracle, e cila do të ketë rol në sigurinë e të dhënave dhe kontrollin teknik të platformës.
1: High Tech Time.
8: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback.

Kërëm ishë dashura më mori në telefon dhe më pyeti Qa po bëm? Ja, i thash Po shofin film është historia një djali që i vdiqe jama Dhe bashkë me një vajz ka përcehu oqeanin Ja sa po e gjeti tjatin Monsta Je duke par peshku Nemo Spondaj filmat nga realitet

0: sakt mund të suhet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
1: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
2: A few moments later.
1: Ndreqa vjetit lojë, bëhë gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: The Power Play on Club FM.
6: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM.

0: Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë? E po dje, në gjumë të ka kënduar një ëngjël.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Club FM, Kape Radio.

0: këta shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Unë asgjë çaj kokën fare. Do iki me pushime. Club FM, kapi pushimet.
1: She's crazy like

Gjergjishi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Pretendom e jetuar fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: 1 minutë me Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi.
2: 1 minutë me Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
1: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: 1 minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin pa rritur. I imbirë më turpëroj: babi im e gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: you.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Flashback.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

qenui. Kote kemi atë shqiponjën flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Bogje Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimit të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek ultimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifest i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 15:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5. If you wanna
2: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, House Broken.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

Paramendomi jetë uafer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso

Sa e dua surfin. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM, Kaperad.

Korsha nuk fle, rinatën zgjuar nga ëndra e bukur e dashurisë. Një djalë korçar me zemër vluar i vuri emrin Le Petit Paris.

kurëm bashkëshorti më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie." A ndryshojmë subjekt? I thash: "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej teje."

0: sakt mund të suhet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power on, e prap punës o kryha. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
6: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: vjen në tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të buku."

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja unë zgjua në mesenatës.
3: Ua, pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
2: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

0: Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në -55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kapni valën e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orë dinamike në fakultet deri te kultimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: The Power Play on Club FM.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
2: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën.
1: Wow, gjeti dashurinë e jetës.
0: Hajde tani të flasim për fatin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: E, ku je që më banë?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online së të ditë. Ipka, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: Udhëtimi i Jugut, javës në Radio Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power.

0: Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Djej vetë shpallurin DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova. U këtuje në këngë originale.
4: Po sigurisht.
3: Shumë potencial pas ka këtë djallë.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çahangra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe 1 psikiatër. Pse?

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
6: Jennifer Garner u shfaq elegante me një fustan me motive lulesh, tekse xhiroi skenat e para të rikrijimit të filmit nga Netflix të komedisë romantike të dashur të vitit 2004, 13 Going on 30. Aktoria 54 vjeçare, e cila në këtë projekt mban edhe rolin e producentes ekzekutive, u shoqërua në shoqërim nga Judy Greer dhe Emily Butler. Kanë kaluar 22 vjet kur Garner dhe Greer interpretuan personazhet e Jenna Ring dhe rivalen e saj Lucy Human në filmin fantastiko-romantik të regjisorit Gary Winnick. Filmi origjinal arkëtoi 96 milion dollar në mbar botën, ndërsa ishte realizuar me një buxhet 37 milion dollar. Filmi 2004-s kishte në kast emra si Mark Ruffalo, Andy Serkis, Brie Larson, Ashley Benson, Jim Gaffin dhe Kathy Baker, ndërsa versioni i ri sjell në kast Adeline Rudolph, Logan Lerman, Jessica Alba, Taylor Ortega, Tim Meadows dhe Dan Bukatinski.
1: Club goes to Hollywood.
6: Performanca e Shakirës në finalen e Kupës së Botës FIFA 2026 ishte një moment i veçantë dhe plot emocion për një nga balerinat e saj mbështetëse. Këngëtarja 49-vjeçare hyri në historinë e sportit duke qenë një nga artistet kryesore të shfaqjes së parë të organizuar ndonjëherë gjatë pushimit të finales së Kupës së Botës. Mes balerinëve që shoqëruan në skenë ishte edhe Shaina Rhyne Whitley, e cila kishte marrë pjesë në emisionin e Shakirës Dancing with Myself në 2022-shin. Edhe pse Whitley nuk arriti të fitonte finalen, ëndra e saj nuk përfundoi aty. Shakira e vlerësoi me fjalë të mëdha duke i thënë se kishte talentin e nevojshëm për të qenë balerinë mbështetëse e saj. Pasi ndau skenën me Shakirën, Whitley publikoi në Instagram një video të momentit kur Shakira e inkurajonte pas humbjes në konkurs, e ndjekur nga pamje ku të dyja kërcenin së bashku gjatë shfaqjes së finales së Kupës së Botës.
1: Club goes to Hollywood.
6: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Paramendomi jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback.

0: fshia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

Një gjest, një shenj, një fjall, një gjurë Dashurin gjë nuk e pati ku Ja jem bret dhe një kështja me rërë sot Mbret e rojnë shkete tirë të të Kësi dhurat nga ty Zjarin maja ty

Edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vënerë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: sakë të mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonet par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: Gruaja sa yrin brëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo barsalet.
8: Kam një lajm të mirë, një të keq. Kdo që të ta them të parin.
7: Mos thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva para të tjetrin, i thash gjithë nerva.
8: Airbagët e makinës punojnë shumë mirë.
7: Nuk folam. Kabe FM, Kabe Radio.

0: dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a

kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

0: Ora 18:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. A i lojnë duke umbur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furt për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojët. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo card nga BBB. Apliko tani.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Franca është bërë shteti i parë në Bashkimin Evropian që ndalon përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç, pasi parlamenti miratoi një ligj të ri që synon mbrojtjen e të miturve nga rreziqet e botës digjitale. Ligji i mbështetur fuqishëm nga presidenti Emmanuel Macron pritet të hyjë në fuqi më 1 shtator në fillim të vitit të ri shkollor. Ai u kërkon platformave të rrjeteve sociale të zbatojnë sisteme të verifikimit të moshës të miratuara nga autoriteti francez për mbrojtjen e të dhënave personale. Platformat do të kenë edhe 4 muaj kohë për të mbyllur llogaritë e përdoruesve që nuk plotësojnë kriterin e moshës. Macron e ka cilësuar masën si të domosdoshme për mbrojtjen e shëndetit mendor dhe zhvillimit të fëmijëve, duke deklaruar më herët se truri i fëmijëve tan nuk është në shitje. Ligji është pjesë e një strategjie më të gjerë për kufizimin e ndikimit të tepërt të teknologjisë dhe për nxitjen e përdorimit më të përgjeshëm të pajisjeve digjitale nga të rinjt.
1: High Tech Time.
7: Platforma e njohur TikTok do të vazhdojë të funksionojë në Shtetet e Bashkuara pasi është arritur një marrëveshje që ndryshon strukturën e pronësisë së saj amerikane. Problemi kryesor për autoritetet amerikane ishte lidhja e TikTokut me kompaninë kineze ByteDance dhe shqetësimet se të dhënat e përdoruesve amerikan mund të binin në ndikimin e qeverisë kineze. Për këtë arsye, Kongresi amerikan kishte miratuar një ligj që kërkonte shitje në operacioneve amerikane të TikTokut ose përballjen me një ndalim kombëtar. Sipas marrëveshjes së re, versioni amerikan i TikTokut do të kontrollohet nga një grup investitorësh amerikan Dalat, ndërsa ByteDance do të mbajë vetëm një pjesë të vogël të pronësisë. Të dhënat rreth 170 milion përdoruesve amerikan do të ruhen në server të kompanisë amerikane Oracle, e cila do të ketë rol në sigurinë e të dhënave dhe kontrollin teknik të platformës.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time, top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. If you wanna be
9: my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.
1: Number 4.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Prap ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do ndroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë dhe ndonjë qenë. Basë duhet më i sigurt. Now I'm safe, my wings could break, but I can look. Klab FM, Kamer Radio.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Nga qendra e Prishtinës, drejt e në zemrat tuaja, dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.

0: pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
3: Club FM,
4: Kape Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:00.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësia është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 900 ose pa pagesë 0800 690 900.
6: I never had to say goodbye.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Flashback.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM. Kapera.

Nuk thonë kotë që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

është e shenjtë. Kokur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mbi thonjë, e çfarë kohësh që po jeton.

0: ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: John Collins dhe Joy Ayop vendosën rekordin për fluturimin më të gjatë me distancë të një aeroplani prej letre, 69.14 metra. Rekordi u arrit në 26 shkurtin e 2012-s, brenda një hani ushtarak në McClellan në Kaliforni. Collins e dizenjoi dhe palosi aeroplanin nga një fletë thjesht A4, ndërsa Ayop e hodhi atë. Fluturimi zgjati disa sekonda duke thyer rekordin e mëparshëm me më shumë se 6 metra.
1: Club FM Guinness.
6: Loja e famshme Minecraft e krijuar nga Marcus Pearson në 2009 mban rekordin si loja më e shitur e të gjitha kohërave. Deri në tetorin e 2023-shit ajo ka shitur më shumë se 300 milion kopje në platforma të ndryshme. Loja u ble nga giganti teknologjik Microsoft në 2014-ën për më shumë se 2.5 miliard dollar. Ajo numëron mbi 140 milion lojtarë aktiv çdo muaj në të gjithë globin.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness. Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. If you wanna be
8: my man. Në vendin e 5, Ayana Lee. House broken.
1: Number 4. King on the field. Ask me how it
8: goes. Say I'm fine. Në vendin e 4, Cameron Whitcomb. Kingdom.

0: Move mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: The Power Play on Club FM.
3: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power.

0: James Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Club FM, Kape Radio.

0: Mercredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
1: Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavull, kur më kalojnë femrat në not, edhe kur më bie bateria e radios. When you

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Ed Sheeran.

0: Pramendo me jetuar detit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur?
1: E pamundur.
0: Si? Pse?
1: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
0: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio. What I

pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power hour, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëste të menagjueshme.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngecë. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: John Collins dhe Joy Ayop vendosën rekordin për fluturimin më të gjatë me distancë të një aeroplani prej letre 69.14 metra.

0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: John Collins dhe Joy Ayop vendosën rekordin për fluturimin më të gjatë me distancë të një aeroplani prej letre 69.14 metra dollar. Ajo numëron

A ju ka ndodhur dhe juve që e dashurat ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

Edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë e. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: Asie.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback.

E çfarë bërezi? Një thash djalit para 2 muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100 e

Më kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

0: ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Franca është bërë shteti i parë në Bashkimin Evropian që ndalon përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç, pasi parlamenti miratoi një ligj të ri që synon mbrojtjen e të miturve nga rreziqet e botës digjitale. Ligji i mbështetur fuqishëm nga presidenti Emmanuel Macron pritet të hyjë në fuqi më 1 shtator në fillim të vitit të ri shkollor. Ajo kërkon platformave të rrjeteve sociale të zbatojnë sisteme të verifikimit të moshës të miratuara nga autoriteti francez për mbrojtjen e të dhënave personale. Platformat do të kenë edhe 4 muaj kohë për të mbyllur llogaritë përdoruesve që nuk plotësojnë kriterin e moshës. Macron e ka cilësuar masën si të domosdoshme për mbrojtjen e shëndetit mendor dhe zhvillimit të fëmijëve, duke deklaruar më herët se truri i fëmijëve tan nuk është në shitje. Ligji është pjesë e një strategjie më të gjerë për kufizimin e ndikimit të tepërt të teknologjisë dhe për nxitjen e përdorimit më të përgjeshëm të pajisjeve digjitale nga të rinjtë.
1: High Tech Time.
0: Platforma e njohur TikTok do të vazhdojë të funksionojë në Shtetet e Bashkuara pasi është arritur një marrëveshje që ndryshon strukturën e pronësisë së saj amerikane. Problemi kryesor për autoritetet amerikane ishte lidhja e TikTokut me kompaninë kineze ByteDance dhe shqetësimet se të dhënat e përdoruesve amerikan mund të binin në ndikimin e qeverisë kineze. Për këtë arsye, Kongresi amerikan kishte miratuar një ligj që kërkonte shitjen e operacioneve amerikane të TikTokut ose përballjen me një ndalim kombëtar. Sipas marrëveshjes së re, versioni amerikan i TikTokut do të kontrollohet nga një grup investitorësh amerikan dalat, ndërsa ByteDance do të mbajë vetëm një pjesë të vogël të pronësisë. Të dhënat rreth 170 milion përdoruesve amerikan do të ruhen në server të kompanisë amerikane Oracle, e cila do të ketë rol në sigurinë e të dhënave dhe kontrollin teknik të platformës.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time, the power play on Club FM.
4: Kënga me transmituar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
2: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, po s'kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: te përshdojavë të nashihte në lokal kur ne luanim të shtunave.
1: Tre gjëra janë më të rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh: rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Klab FM, mos harroni kur.

0: Ora 22.
1: Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaim i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju? Club FM, KB Radio.

0: jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fëshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë mirë se vini në Club FM 104.

Nimi kompozitor më tha një sekret. 10 vjet asnjë nuk ja vari muzikës time. Një herë që u bëra tap, mora çmim të parë. E çfarë emri ti vej kësaj un?

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.

0: Ora 23:30 minuta.
1: Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ta di.

Ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbej, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-a të rinj, më të famshëm, këngëtar, pjeshka, VIP-a Facebooku, VIP-a bloku. I made that bitch famous.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë këta njerëz që do njoh. Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
1: Oh no. I just haven't met you yet.
2: Klab FM

Dashur miq, sipas statistikave, 70% e femrave kur pyesin e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë tregoni të vërtetën.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije. Kjo është qështja. Klab FM, ka për radion 100.4.

0: fora de vera e fundit, sepse ajo i bashkoj. Club FM, Kappa Vera.
1: Dje greja ime po këndonte, dhe unë me vrap dola jashtë.
0: Jo se doja ti kja jo, por doja ti provoja komshime se unë nuk e kesh strajtoj gruan.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh

Kua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Ha?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.